0: FM.
1: Джем.
0: Джем FM.
2: Ти знаєш і я, ти знаєш і я, ти знаєш, ти знаєш і я. Ти знаєш і я, ти знаєш і я, ти знаєш, ти знаєш і я.